ZK og Foley her på Ghetto Baby. Vi er tilbage i 2021, og vi lander i 2023 nu. Det gør vi ved at rykke til UK og have fat i Band OK her på Don't Play. Hold op, det rimer det hele.